0: beste fra frokostshowet.
1: VM-feberen, den i ferd med å senke seg nå. Det var finale i VM på søndag, og for Norge så har jo cooldown-perioden vært enda litt lenger, siden vi røyk i kvartfinalen der. Men selv om VM-feberen i ferd med å senke seg, så det en annen feber som herjer, og det vikingfeberen.
2: Ja, for at altså, VM det har gjort noe med oss nordmenn, og det har puttet Norge på kartet. Vi har erobret Times Square og gitt en liten turistboom, er det lov å si?
1: Det, altså, vi har gjort et solid PR-verk, eller ikke vi da, men de som var i USA har gjort altså en PR-jobb som man sjelden har sett maken til i det de har blitt filmet i sosiale medier mens de ror. De har blitt filmet på Times Square, som du nevnte. Altså, nordmenn har vært å se over allt i både sociala medier och internationella medier och för en medlidenhet och omsorg vi fick från världen i det vi rök ut mot England i kvartfinalen också. Men dessa vikinghattarna, ja, de har ju också skapat ett aldrig så lite upplägg runt oss där, roing och vikinghattar, det har liksom fått lite fart i turismen. Men får man med seg noe vikingopplegg når man kommer til Norge for tiden da?
2: Nei!
1: Nei, for vi har et vikingmuseum, det har vi.
2: Det har vi, men det har vært stengt de siste 5 årene på grunn av utbygging og økonomi og bla bla bla bla bla.
1: Ja, det en del utbedringer som må gjøres både på skip og museet i seg selv.